Oh, Erade. Oma, yaya mre. Mpabon sara de sabasra ye bio. Mare besha de nashia ma. Si ye no bibia ye chaya ni akosheno. Erade hon hon sambra ye nso. Name mayantu on kai. Oh, it's a mpabon. Nashia ni mwenyamu.